0: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna klimu rasizma i liberalizma.

0: kataklizma, komunizma. Kataklizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma,
0: komunizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma,
0: kataklizma, komunizma, kataklizma.

0: kataklizma, komunizma. Kataklizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma,
0: komunizma,
1: kataklizma, komunizma,
0: kataklizma.

0: Ima pilo. Ima pilo. Evo ti, evo ti. Pravcare.
1: Digni, bre.
0: Odigna se. Rambo. Rambo, ovako.